Terörsüz Türkiye prosesi çerçevesinde hazırlanan kanun layihəsi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul olundu. Ses vermede 468 milletvekili kanunun lehine, 88'i aleyhine ses verip 6 nəfər ise bir taraf kalıp. Kanun layihəsi hakimiyet organlarının PKK, KCK terör teşkilatı ve ona bağlı grupların silahlı faaliyetlerine son koyduğunu, eləcə də silahlarını təhvil verdiğini müəyyən etdikdən sonra istintakların, məhkəmə təqiblərinin, hökmlərin ve əlaqəli məhkəmə proseslerinin dayandırılması için prosedurları tənzimləyir. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump gələcək hər hansı sülh müqaviləsinin tərkib hissəsi kimi İrandan təzminat ödənilməsini istədiyini bildirib və münaqişəyə son qoymaq üçün dayandırılmış səylərə yeni şərt əlavə edib. Trump Tehranın 5 aylık hərbi münaqişə zamanı dəyən ziyana görə təzminat ödəməli olduğunu vurğulayıb. O, həmçinin Amerika Birleşmiş Ştatlarının Tehran'a karşı 10 illiklər ərzində həyata keçirdiği hücumlarda ölmüş veya yaralanmış Amerikalılara göre İrandan təzminat tələb edəcəyini qeyd edib. BMT xəbərdarlıq edib ki, İsrailin Qəzzadakı hərbi təcavüzü Fələstinliləri risk altında saxlayır və humanitar ehtiyacları da dərinləşdirir. BMT'nin Humanitar İşlerin Koordinasiya Ofisinin sözcüsünün muavini Ferhan Hak, jurnalistlere açıklamasında bildirib ki, Gazze'daki hərbi hücumlar Fələstinliləri təhlükəyə atmaqda və humanitar ehtiyacları da artırmaqdadır. Ferhan Hak əlavə edib ki, təhlükəsizlik üzrə tərəfdaşlar avqustun 7-sindən bəri bir neçə analoji insident qeydə alıblar və bunlardan bəzilərinin mülki şəxslər arasında itkilərlə nəticələndiyi bildirilir. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə yerli vaxtla gecə yarısından qısa müddət sonra hakimiyyət orqanlarının raket təhlükəsi barədə xəbərdarlığından sonra bir sıra partlayış səsləri eşidilib. Ölkənin cənub-şərqində yerləşən Zaporojye şəhərində isə Rusiyanın hücumu nəticəsində 5 nəfər həlak olub, 20 nəfər yaralanıb. Regional qubernator hücumundan sonra itkilərin sayının artmaqda davam etdiyini bildirib. Rusiya Ukraynanın Sumu və Dnepropetrovsk vilayətlərinə də zərbələr endirib, nəticədə 3 nəfər həlak olub, 30 nəfər yaralanıb. Yayılan məlumata görə, ötən sutka ərzində Rusiyanın Sumu vilayətinə hücumları nəticəsində isə 25 nəfər xəsarət alıb. Bundan başqa Rusiya qonşuları pilotsuz uçuş aparatları və artilleriyadan istifadə etməklə Dnepropetrovsk vilayətinin 5 rayonuna 20-dən çox zərbə endirib. Nəticədə 3 nəfər həlak olub, 5 nəfər yaralanıb. Ölənlər və xəsarət alanlar arasında uşaqların da olduğu bildirilir. Kolumbiya ve qonşu ölkələrdə 7,4 bal gücündə baş veren zəlzələdə onlarla insan həlak olub. Rəsmilər ve şahidlər bildiriblər ki, Kolumbiyada baş veren güclü zəlzələ nəticəsində azı 69 nəfər həlak olub, çoxlu sayda insan isə dağıntılar altındadır. Yeraltı təkanlar bir neçə şəhərdə binaların uçmasına veya zədələnməsinə səbəb olub, sakinlər küçələr axışıb. Zəlzələ Kolombiya ilə yanaşı, qonşu Ekvador, Panama və Venezuela'da da hiss olunub. Rəsmi qurumlar dərhal tsunami təhlükəsinin olmadığını açıqlayıblar. Venezuela'da isə dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 6301 nəfərə çatıb. Bu barədə Venezuela Milli Assembliyasının sədri Jorge Rodriguez açıqlama verib. Məlumata görə, əməliyyatlar zamanı 6462 nəfər xilas edilib, 73356 nəfər tibbi yardım alıb. Evsiz qalanlara 287 ev verilib, zədələnmiş 53314 obyekt yoxlanılıb və qiymətləndirilib. Xatırladaq ki, iyunun 25-nə keçən gecə Venezuelanın şimalında 7,5

bir magnit dalı zəlzələ baş verib. Amerika Birləşmiş Ştatları Geologiya Xidməti daha sonra 40 saniyə fərqlə 7,2 və 7,5 gücü ilə daha iki yeraltı təkanın qeydə alındığını bildirib. Ölkə rəhbərliyi fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib. Əsas təkanlardan sonra 1500-ə yaxın aftershock qeydə alınıb. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi radiosuna qulaq asırsınız, proqramımız bir mahnı ilə davam edir.

Hörmətli dinləyiciləri, bəzən bir xalqın tarixini oxumaq üçün kitablara deyil, dağlara nəzər salmaq lazımdır. Bəzən keçmiş saralmış səhifələr arasında deyil, əsrlər boyu günəşin, qarın, yağışın və küləyin aşındıra bilmədiyi bir qayanın üzərində gizlənir. Bəzən bir cümlə mürəkkəblə deyil, daşla yazılır və bu cümlə min illərdir səssiz öz hekayəsini anlatmağa davam edir. Uzaqda, Rusiya, Monqolistan, Çin və Qazaxıstan ərazilərinə əhatə edən Altay dağları insanların təbiətlə dağlar, çaylar və vadilərlə ünsiyyət qurmağı öyrəndiyi qədim bir diyardır. Min illər əvvəl insanlar bu qayalara heyvanlar, ov səhnələri, at və maral təsvirləri uyublar. Zaman keçdikcə insanlar və sivilizasiyalar dəyişsə də daşlarda qalan izlər silinməyib. Altay petroqlifləri təxminən 12 min il əvvələ Paleoloid dövrünə aiddir. Bölgədə müxtəlif zamanlarda yaşanmış icmaların izlərini daşıyır. 19-cu əsrdən etibarən səyyahlar və tədqiqatçılar tərəfindən tanınmağa başlayan bu qaya üstü rəsmlər 20-ci əsrdə arxeoloji tədqiqatlar vasitəsilə sistemli şəkildə sənədləşdirilib. Hazırda Altay dağlarının qayalı yamaçlarına baxanda təkcə təsvirləri deyil, həm də min illər əvvəl yaşamış insanların dünya görüşünü, inanclarını və təbiətlə əlaqəsini görürük. Bəzən tək bir heyvan fiquru, bəzən isə müxtəlif dövrlərdən bir-birinin üstünə düşmüş xətlər kimi görünən bu petroqliflər bəşəriyyətin ən qədim açıq hava arxivlərindən biridir. Altay petroqliflərindəki maral, dağ keçisi, at və öküz fiqurları sadəcə ovçuluq və ya gündəlik həyatın təsviri deyil, bəşəriyyətin təbiətlə dərin əlaqəsinin göstəricisidir. Zərifliyi və göyə ucalan boynuzları ilə maral iki dünya arasında dayanan müqəddəs bir varlığı, at isə çöl xalqı üçün məsafələri qət etməyi, azadlığı, hərəkəti və gücü simvolizə edir. Daşa həkk olunmuş bu fiqurlar qədim insanların heyvanlarda təkcə canlı varlıqları deyil, öz həyatları ilə bağlı dərin mənaları gördüklərini göstərir. Bir neçə sətirdə təsvir olunan qaçan atın hərəkətini hələ də hiss edə bilməyimiz incə sənətinin zamansız gücünü ortaya qoyur. Altay petroqlifləri bizə qədim

0: İnsanların dünyanı necə qavradıqlarını göstərir. Onlar üçün insanlar, heyvanlar, dağlar, çaylar və səma ayrı-ayrı varlıqlar deyil, eyni böyük həyatın hissələri idi. Buna görə də qaya üstü rəsimlərdə insan və heyvan arasındakı sərhədlər bəzən itir. Fiqurlar yarı insan, yarı heyvan görünüşü alır. Qədim insanlar özlərini təbiətə qarşı deyil, onun bir hissəsi kimi görürlər. Hazırda müasir şəhərlərdə binalar arasındakı səmanı, asfaltın altındakı torpağı və heyvanları yalnız ekranlardan görməyi öyrəşmişik. Lakin qədim Altay xalqı üçün təbiət kənardan izlənilən bir mənzərə deyil, həyatın özü idi. Petroqlifin qarşısında dayanarkən min illər əvvəl eyni daşa toxunmuş insanla səssizcə qarşılaşırıq. Onların adını, dilini və ya hekayəsini bilməsək də, həkk etdikləri xətlərdə düşüncələrini, qorxularını və ümidlərini hiss edirik. O, səhnələri, cəsarəti və yaşamaq uğrunda mübarizəni, günəş həyatın mənbəyini, spiral və dairəvi təsvirlər isə zamanın və yenidən doğuluşun simvollarını əks etdirirlər. Altay Türk dünyasının mədəniyyət daşında köklərin və qədim başlanğıcların simvoludur. Buna görə də Altay petroqliflərinə baxmaq sadəcə arxeoloji keçmişə deyil, həm də ortaq mədəni irsə baxışdır. Min illər əvvəl daşlara rəsm edilən icmalar dəyişmiş, mədəniyyətlər və insanlar bir-birinə təsir etmişdir. Lakin atın hərəkəti, maralın zərifliyi, dağın gücü və səmanın sonsuzluğu kimi təsvirlər insanlığın dəyişməz hisslərini bugünə gətirib çıxarmışdır. Altay petroqlifləri bizə beşəriyyətin ən qədim arzularından birini unudulmamaq və iz qoymaq istəyini xatırladır. Mahnıda, hekayədə, uşağın yaddaşında və ya daş üzərində. Çünki bəzi səslər səssiz də olsa eşidilir. Bəzi hekayələr sözsüz də danışılır. Min illər əvvəl daşa həkk olunmuş o kiçik xətt indi də eyni səssiz cümlə ilə bizə müraciət edir. Məni unutma. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Dünyasının medeniyet hazineleri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Rumeldə mənəvi iz qoyan Qazi Mücahid, Qızıl Dəli Seyid Əli haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Xorasan diyarından çıxıb Anadoluya gələn Qızıl Dəli Seyid Əli, Türk sufi ənənəsini Rumeliyə daşıyan qeyri-adi bir irfan əhlidir. O, Hacı Vəli Bəkdaşı dərgahında xidmət etmiş, mətbəx işlərində bişərək kamilləşmiş bir dərviş olmuşdu. Əfsanəyə görə bir gün Hacı Vəli Bəkdaşı dərgaha hələ qazanlar qaynamazdan əvvəl gəlir. Seyyid Əli tərəddüd etmədən ayağını alovun içinə salaraq yeməyi bişirməyə başlayır. Bu möcüzə qarşısında Hacı Vəli Bəkdaşı bir taxta iki aslan oturmaz deyərək Rumeliyə yola düşməyin vaxta çatdığını bildirir. Beləcə o, Hacı Vəli Bəkdaşının icazəsi və himməti ilə yeni fəth edilən torpaqlara doğru yola çıxır. Osmanlının Rumeliyə keçidi zamanı Seyid Əlinin də Qazi Dərvişlər karvanına qoşulduğu bildirilir. Rəvayətə görə, Orxan Qazinin oğlu Süleyman

Süleyman Paşa 1356. ilde Çanakkale Boğazı'nı keçerken o da onunla birlikteymiş. Seyid Ali'nin Kızılderili lakabı da bir efsaneye dayanır. Dimetok'a yakınlığında indiki Yunanistan, kurduğu dergahının yerleştiği eraziden axan Kızılderili deresi bu adı ilham verse de Bektaşi enenesi onun möcüzelerini böyle ifade edir. Hacı Bektaş'ın dergahındaki ocağın alovunu öz bedeninden çıxan kırmızı ateşle yandırdığı için ona Kızılderili deyiblər. Evvelce garibe seslense de Türk sufi dünyasında deli sözü menevi coşkunluğun ve ilahi eşk yolunda serhedleri aşan ruhun tecessümü mənasına gelir. Kızılderili Seyyid Ali dünyadan ve nefsinden geçmiş, ömrünü ilahi eşke bağlamış bir mücahid olarak yad edilir. Rumeli'ye keçdikdən sonra Seyyid Ali illerle fəth yollarında at çapmış, Gelibolu'dan Edirne'ye uzanan yürüyüşlerde iştirak etmiş ve cenglerde mühim rol oynamıştı. Qalibiyyətlərdən sonra Qazi Evrenos bəyə orduya rəhbərlik etməyə həvalə etmiş və Dimetoka yaxınlığındakı mühim keçiddə öz dərgahını qurmuşdu. Yıldırım Bəyazit Rumeli'deki uğurlarına görə 1402-ci ildə bu dərgaha 3 kəndin gəlirini bağışlamış və Osmanlı dövləti bu təkkəni rəsmi olaraq tanıyaraq qoruma altına almışdı. Beləliklə, Seyyid Əlinin təsis etdiyi təkkə ancaq dini bir yer deyildi. Eyni zamanda Osmanlı'nın Balkan siyasetinde de önemli yer tutan köklü bir irfan merkezine çevrilmişti. Hacı Veli Bektaşini pir, Hazret Elini ise pirin piri bilen Bektaşiler, Kızılderili bu yolun əvəz olmaz bir belətçisi kimi yad edir. Bu haqda Bektaşilerden biri belə deyir. Mənim pirim Hacı Veli Bektaşidir. Pirim de pirin piri, Merdan Elidir. Elə o, Seyyid Elinin tam özüdür. Bu misralarda Kızılderili Seyyid Ali, Hacı Veli Bektaş'dan aldığı mənəvi nuru davam etdirən və kökü Həzrət Əliyə gedib çıxan bir qəlb sultanı kimi təsvir olunur. Kızılderili dervişleri də digər Bektaşi və Ələvi sufilər kimi vəhdətül vücud, yəni varlığın birliyi inancını mənimsəmişdilər. Ancaq o var, görünən aləm isə onun təcəllisidir deyə ifadə olunan bu təzəvvüf fəlsəfəsi onların hər bir davranışında öz əksini tapmışdı. Bu inam sayesinde dərgahda dilə, dinə və mənşəyə baxılmadan birgə yaşayış və sevgi mühiti hökm sürmüş. Türkmen babaları, Yunan övliyaları və Balkan xalqları əlinə, belinə, dilinə sahib oldu sürüyle bir araya gəlmişdilər. Seyyid Ali məhz belə bir irfan mərkəzinin rəhbəri olaraq Türk kimliyi ilə İslam sufi təsvirini birləşdirmiş, dövrünə və sonraki əsrlərə dərindən təsir etmişdi. Kızılderili Seyyid Ali'nin nefesi aradan 6 əsr keçməsinə baxmayaraq, Trakya'dan Balkanlara qədər əsməkdə davam edir. Bugün Yunanistanın Dimetoka bölgəsində yerləşən Rusa, Kiçik Dərbənd kəndindəki Seyyid Ali təkkəsi, diğer adıyla Kızılderili Sultan təkkəsi hələ də ayaqdadır. Dərgahın yuxarı təkə adlanan hissəsindəki türbə hələ də qorunub saxlanılır və ziyarətçilərə də açıqdır. Qərbi Trakya ve Dimetok etrafında yaşayan Əlevi Bektaş icmaları Kızılderili mərkəzində mənsubdular və bu yer etrafında qurduqları dərnəklərlə inançlarını yaşadılar. Hər il müəyyən günlərdə dərgahda və ətraf kəndlərdə qurbanlar kəsilir, mərasimlər keçirilir. Türkiyə, Yunanistan və Balqaristandan gələn insanlar bu tədbirlərdə bir araya gələrək ortaq yaddaşlarını yaşadılar. Bu təşəbbüs Kızılderilidən miras qalan yolu nəsildən nəslə daşıyır. Türk İslam sufiliyi Kızılderili Seyyid Ali kimi könül sultanlarının mirası sayesinde Balkan torpaqlarında dərin köklər salmışdı. Bu irs təkcə keçmişin xatirəsi deyil, bugünümüz və gələcəyimiz üçün də bir yol göstəricisidir. Bu dəyərləri yaşatmaq, onu doğru anlamaq və qorumaqla mümkündür. Kızılderili Seyyid Ali'nin təbliğ etdiyi sevgi, birlik və qardaşlıq bugün də bəşəriyyət üçün bir şəfa mənbəyidir. Unutmayaq ki, Kızılderili Seyyid Ali Türk sufili səmalarında parlayan bir qütb ulduzudur. Onun izi ilə getmək, Hacı Veli Bektaşidən bəri qorunub yaşadılan mərifət və mərdliyi gələcəyə daşımaq deməkdir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayıraq. Bugün avqustun 12-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Verilişimiz Türksatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikaları, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya resmi seferinden Avusturya Kanzleri Christian Stöcker ile görüşüp, tərəflər ikitərəfli münasibətləri, Türkiyə-Avropa İttifaqı əlaqələrini və regional prosesləri müzakirə ediblər. Görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında çıxış edən Recep Tayyip Erdoğan, Avstriyada yaşayan 400 mindən çox türkün hər iki ölkə üçün ortaq dəyər olduğunu vurgulayıb. Türkiyə lideri iki ölkə arasında iqtisadiyyat, yaşıl enerji, yüksək texnologiyalar və müdafiə sənayesi sahəsində geniş əməkdaşlıq imkanlarının mövcudluğunu diqqətə çatdırıb. Kansler kimi Türkiyəyə ilk səfərini edən Christian Stöcker öz növbəsində Türkiyənin Avropa İttifaqı və Avstriya üçün təhlükəsizlik və miqrasiya məsələlərində əsas tərəfdaş olduğunu bildirib. Stöcker Türkiyənin 10 ildən çoxdur Suriyalı qaçqınlara ev sahibliyi etməsini yüksək qiymətləndirib. Biz bunu çox vacib və təqdirə layiq addım kimi görürük. Qanunsuz miqrasiya, insan alveri və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizədə həmçinin 3-cü ölkə vətəndaşlarının geri qaytarılmasında Türkiyə ilə sıx əməkdaşlıq son dərəcə əhəmiyyətlidir, deyib. Türkiyə Kolumbiyanın İsrailin Qolan təpələrini işğal etməsinin qanunləşdirən bəyanatını qətiyyətlə pisləyib və bunun beynəlxalq hüququn kobud pozuntusu adlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 497 saylı qətnaməsinə istinad edərək bu ərazilərin Suriyanın ayrılmaz hissəsi olduğunu xatırladıb. Rəsmi Ankara beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailin işğalçılıq siyasətinə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırıb və Suriyanın suverenliyi ilə ərazi bütövlüyünə dəstəyini bir daha ifadə edib. İran ABŞ-ın ölkəyə və onun regional müttəfiqlərinə qarşı hərbi əməliyyatlarını dayandıracağı və Tehranın dondurulmuş aktivlərini blokdan çıxaracağı təqdirdə Hörmüz boğazını açacağını bəyan edib. Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndəsi Möhsün Rızayi Çin səfiri ilə görüşündə Tehranın bu şərtlər yerinə yetirilməyənə dək strateji su yolunu bağlı saxlayacağını vurgulayıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump isə öz növbəsində Tehrana etibar etmədiyini bildirərək Vaşinqtonun Hörmüz boğazına tam nəzarət etdiyini qeyd edib. Fələstin dövlət başçısı Mahmud Abbas Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dəvəti ilə 11-13 avqust tarixlərində Türkiyəyə rəsmi səfər edəcək səfər barədə məlumatı Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran sosial media hesabında paylaşıb. Burhanəddin Duran bəyan edib ki, Fələstin dövlət başçısının səfər çərçivəsində avqustun 12-sində yüksək səviyyəli görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Danışıqlar zamanı Fələstində ki son vəziyyət, iki ölkə arasındakı iki tərəfli münasibətlər və regional proseslər ətraflı müzakirə olunacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı ölkəsinin ABŞ və İsrailə qarşı müharibədə qalib gəldiyini bəyan edib. İRNA agentliyinin məlumatına görə nazir Səhiyyə Nazirliyində keçirilən tədbirdə çıxış edərkən, İranın öz məğlub edilməzliyini nümayiş etdirdiyini bildirib. Əraqçı xarici ölkə rəsmilərinin də Tehranın həm hərbi, həm də diplomatik sahədəki uğurlarını etiraf etdiklərini vurgulayıb. Heç kim İranın ABŞ ilə bu cür mübarizə aparacağını və nəticədə düşməni danışıqlar masasına oturmağa məcbur edəcəyini gözləmirdi. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın müharibənin başlanğıcında İrandan gec şərtsiz təslim olmağı tələb etdiyini xatırladan nazir, vaxt keçdikdən sonra rəsmi Vaşinqtonun dialoq üçün müraciət etmək məcburiyyətində qaldığını diqqətə çatdırıb. Əraqçı deyib, İran xalqı diplomatiyada öz hüquqlarını necə müdafiə edəcəyini göstərdi. Bir çox xarici rəsmi şəxs də mənə, siz həm müharibədə, həm də diplomatiyada qalib gəldiniz deyə etiraf edir. Venezuela və İsrail konsulluq əlaqələrini bərpa etmək barədə razılığa gəliblər. Saziş iki ölkənin xarici işlər nazirləri arasında aparılan danışıqlardan sonra imzalanıb. Razılaşma qarşılıqlı konsulluq xidmətlərinin bərpası üçün xüsusi mexanizmin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu addım Venezuelanın sabiq dövlət başçısı Nicolas Maduro'nun ABŞ-ın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində saxlanılmasından və Daisy Rodriguez'in müvəqqəti prezident kimi fəaliyyətə başlamasından bir neçə ay sonra atılıb.
Sana Haber Agentliyinin məlumatına görə Dəməşq məhkəməsi Suriyanın keçmiş prezidenti Bəşər Əsəd və onun qardaşı Mahir Əsəd barəsində qiyabi ölüm hökmü çıxarıb. Onlar insanlığa qarşı cinayətlərdə və digər hüquq pozuntularında təqsirli biliniblər. Qərara əsasən Dera vilayətinin keçmiş təhlükəsizlik rəisi Atif Nəcib və daha 6 nəfər ölüm cəzasına məhkum edilib. Məhkəmə Bəşər Əsədi törədilən cinayətlərdə əsas qərar verici şəxs kimi tanıyıb. Mütəşəkkil Nifrətin Tədqiqi Mərkəzinin məlumatına görə Michigan ştatından senata namizəd olan demokrat Əbdül Əl Sayidə qarşı sosial şəbəkələrdəki islamofob paylaşımların sayı onun ilkin seçkilərdəki qələbəsindən sonra təxminən 20 dəfə artıb. Tədqiqatçılar qələbədən sonraki ilk həftə ərzində gündəlik orta hesabla 3099 müsəlman əleyhinə paylaşım qeydə alıblar. Müqayisə üçün qeyd olunub ki, səs verməyə qədər bu göstərici gündə 155 təşkil edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mətbuat katibi Tariq Yaşariviç atəşkəs rejiminin elan olmasına baxmayaraq, İsrailin müasirə altında olan Qəzza zolağında tibbi təxliyə ilə bağlı ciddi problemlərin davam etdiyini bildirib. Anadolu Agentliyinin suallarını cavablandıran Yaşariviç vurğulayıb ki, müalicəyə möhtac olan minlərlə ağır xəstə təcili olaraq bölgədən çıxarılmağı gözləyir. Mətbuat katibinin sözlərinə görə tibbi təxliyə əməliyyatları həftədə 3-4 dəfə

Hayata geçirilir ve tekçe 2-8 avqust tarixləri arasında 101 xəstə ilə yanaşı onları müşayiət edən 164 nəfər bölgədən təxliyə edilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi vurğulayıb ki, 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri Qəzadan ümumilikdə 12913 xəstə, o cümlədən 6186 uşaq və 16000 müşayiətçi tibbi təxliyə olunub. Qəza Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatlarına görə 2025-ci il oktyabrın 10-da qüvvəyə minən atəşkəsdən sonra da İsrailin hücumları nəticəsində 1258 nəfər həyatını itirib, 4145 nəfər isə yaralanıb. Nazirlikdən bildirilib ki, 2023-cü ilin oktyabrından bugünə qədər İsrailin Qəza zolağında həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində həlak olanların ümumi sayı 73386-ya, yaralıların sayı isə 174256 nəfərə çatıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Sənaye inqilabı ilə başlayan müstəmləkəçilik dövründə işğalçıların və qəsbkarların iddia etdiyi tezis həmişə eyni olub. Bölgəyə sivilizasiya və rifah gətiririk. Müstəmləkəçi qüvvələrin qürur duyduğu və bir üstünlük kimi gördüyü sivilizasiya bütün əxlaqsızlığına, zülmünə və ədalətsizliyinə baxmayaraq, qəsb etdikləri torpaqdan həmişə var olmuşdu. Sivilizasiya elə məhz belə bir atmosferdə yücəlmişdi. Lakin onsuz da yerli xalqın genlərinə qədər həkk olunmuş sivilizasiya mədəniyyəti işğalcılar tərəfindən yox edilə bilmədi və bu qəsbkarlar tez və ya gec o torpaqları tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Amma müstəmləkəçilikləri davam etdi. Fələstində isə müstəmləkəçilik yerli əhalinin evindən başladı. Evi qəsb edilmiş bir xalq düşərgələrə sürgün edildi və blokadaya alındı. Beləliklə, boş torpaq təəssüratı yaradıldı. Bu yolla işğalçı qüvvələr əbədi olaraq qəsb edilmiş bir koloniya qurmağın mümkün olacağını düşündülər. Lakin qəsbkarların nəzərə almadığı vacib bir həqiqət var idi, mənsubiyyət həqiqəti. İnsan öz yaşadığı torpaqdan heç vaxt qopa bilməz. Çünki o, artıq o yerin bütövlüyünün ayrılmaz bir hissəsidir. Bir sözlə, özünü bir yerə aid hiss etmək, onun kol-kosu ilə bir ahəngə bürünmək deməkdir. Gəlin, bugün Qəzzanın ahəngini və ona qarşı törədilən soyqırımı incəsənət sayəsində nəzər yetirək. Ələvda xəstəxanasına gənc bir adamın cəsədi gətirildi. Gəncin cibində üzərdən qırmızı qələmlə səni çox sevirəm yazılmış bir kağız parçası var idi. Görünən odur ki, şəhid düşən oğlan aşiq imiş. Dildən dilə keçən səni çox sevirən cümləsi birinin qəlbində bir sızıntıya, bir başqasının dilində şeirə, bir başqasının sazında isə mahniyə çevrilə bilər. Əhməd Muin Əbu Amşa da onlardan biridir. O bir müğənnidir. Müharibə başlamazdan əvvəl o, Eduard Said konservatoriyasında musiqi müəllimi işləyirdi. Ailəsi ilə birlikdə Qəzzanın şumalındakı Beyt Hanun şəhərindən çıxdıqdan sonra 12 dəfə məcburi köçkün düşüb. İsrailin güya təhlükəsiz elan etdiyi hər yerdə ölümün və gözyaşlarının açdığı dərin yaralara şahid olub. O, xüsusən müharibənin ortasında qalan uşaqları azacıq da olsa xoş əhval ruhiyyədə tuta bilmək üçün bir hərəkat başlatdı. Qəzzanın Bülbülləri adlı ansambl qurdu və musiqini bir müalicə vasitəsi kimi istifadə etmək qərarı verdi. Bu seçim bir təsadüf deyildi. Bu, əsrlər boyu təzyiq və zülüm görən bir millətin qazandığı dözümlülüyün, əzmin və iradənin nəticəsi idi. Əhməd Muin başlarının üstündən heç əksik olmayan dronun vızıltısını fon musiqisi hesab edərək şagirdləri ilə birlikdə belə mahnı oxuyur. Dayanma, ey dəvəçi Cəmal, dayanma, yoluna davam et. Bu yolda Allaha təvəkkül et. Şəhidlərin qanı xoş ətir saçır. Bu sözlərlə canlanan mahnı qısa müddətə dünyaya yayıldı. Bəşəriyyətin yanında yer alan hər kəs Əhməd Muinin səsinə səs verdi. Qəzzalı şair Musab Əbu Toha həsrət dolu hisslərlə Səni Çox Sevirəm adlı bir şeir yazdı. Dronun heç susmayan vızıltısı, F-16'nın göyü yaran uğultusu, evlərin, tarlaların, insanların üstünə göydən düşən bombalar, üfüqə səpələnən raketlərin səsi, qulağımın içindən, hamısını sil həkim, gülüşlərin səsini səp yaramın üstünə, yuxumdan oyandırmaq üçün həyatın nəğməsini gəzdir damanlarımda. Dəfi ehmalca vur ki, zehnim səninki ilə rəqs etsin həkimim. Mənim səsim ağrı çəkənin səsi, sağ qalanın səsi və şəhidin səsidir. Müzik
Daha sonra bu "səni çox sevirəm" cümləsi 16 yaşlı Fələstinli rəssam Yara Yusif Əbu Kuveykin fırçasına sarılıb bir rəsmə çevrildi. Yara Yusif belə deyir: "Müharibədən əvvəl daha canlı rənglər istifadə edirdim. Əlimdə olan istedadla Qəzzalı uşaqların səsini dünyaya çatdırmalı olduğumu düşündüm. Dəftərimə çəkdiyim hər rəsmin bir mənası var. Bunlar təsadüfü və ya yalnız təxəyyülümdən irəli gəlmir. Biraz su almağa çalışan uşaqların şəklini çəkdim. İllərdir dözdüyümüz qıtlığı, düşərgələrdəki həyat şəraitini, qalmağa yeri olmayan valideynləri ilə birlikdə yolda yatan uşaqları çəkdim. Bunların hamısı ruhuma o qədər ağır təsir göstərdi ki, mən yaşadığım hər ağırın acını incisənətə çevirirdim." Yara Yusif dünyaya bir fəryad nitqində mesaj göndərir: "Biz yaşamaq istəyirik." 23 yaşlı Rağdə Bilal Şeyx Əl-İyid də rəssamdır. Lakin onun əlində nə qələm var, nə də ki boya. Rağdə Bilal boş qalmış qazanların altındakı külləri boya kimi istifadə edərək vətəninə və xalqına olan sevgisini nümayiş etdirir. Rağdə belə deyir: "Boş qazanlar Qəzzada aclığı ifadə edir. Qazanlar boşdur, amma mən mübarizə aparıram. Bu qazanlardan istifadə edərək Qəzzada aclığa baxmayaraq müqavimət göstərdiyim mesajını verirəm. Sadəcə mən deyil, bütün xalqın ac olduğunu dünyaya göstərməyə çalışırıq. Mən çox istedadlı bir ailədən gəlirəm. İki qardaşım yazıcı, bir qardaşım rəssamdır. Biri isə Nadir xəstəxanasında mətbuat katibliyi edir. Qardaşlarımdan biri 2 il əvvəl universitetə başlamalı idi. Lakin bu şəraitdə mümkün deyil. Tez bir zamanda sülh olmasını, çölə çıxmağı, sərgilər açmağı və insanların rəsimlərimi görməsini istəyirəm. Buraxılışımızın əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, millət olmaq insanın vətəni ilə ahənglik içində olması deməkdir. Gəlin, Məhəmməd Muğari ilə tanış olaq. O da bir rəssamdır və xalqının çəkdiyi əziyyətləri rəsm edərkən onlarla bərabər yorulan, aclıq çəkən küçə heyvanlarını unutmur. Məhəmməd Muğari çəkdiyi bir rəsmi göstərərək adının Səbrin ağası olduğunu bildirir və sözünə belə davam edir: "Əlbəttə ki, bu heyvanın müharibədə bizimlə birlikdə çox yorulduğunu, çox əziyyət çəkdiyini və uzun müddət yemsiz qaldığını bilirik. Həmçinin o, gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Hazırda sanki Qəzza zolağında mövcud olan yeganə dostum odur. Didərgin düşənlərin yanında onu çox tez-tez gördüyüm üçün şəklini çəkmə qərarı verdim. Şərait nə olursa olsun, Fələstinlərin tarixi yaddaşı hər cür vəziyyətdə ayaqda qalmağa davam edir. Onların mübarizəsi saz alətindən notlara, ağızda şeirə, fırçada isə rəsmə çevrilir. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmə ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Hər bir insan azad və bərabər doğulur. 1948-ci ildə qəbul edilmiş Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin ilk maddəsi də bu fikri təsdiq edir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dünyanın bir daha belə bir fəlakət yaşamasının qarşısını almaq məqsədi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaradıldı. Qurumun hədəfi təhsildən səhiyyəyə, qidadan ekoloji problemlərə, xüsusilə də silahlanmaya qədər bütün məsələlərdə beynəlxalq və dövlətlər arası nəzarəti təmin etmək idi. 1948-ci il dekabrın 10-da Parisdə keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında qəbul edilmiş Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsində iştirakçı dövlətlərin bu mövzuda qanunvericiliyi öz əksini tapdı. Bəyannamə bütün insanlar azad, ləyaqət və hüquqları baxımından bərabər doğulur. Ağıl və vicdanları var və bir-birlərinə qardaşlıq anlayışı ilə davranmalıdırlar cümlələri ilə başlayır. Bu maddə bütün bəşəriyyət üçün fundamental prinsip hesab olunur və insan hüquqlarının universallığını vurgulayır. İnsan haqları qanununun təməlini təşkil edən maddəyə görə adamlar cinsi, irqi, dini, etnik mənsubiyyəti, dil və ya hər hansı digər fərqə görə heç bir şəkildə ayrı seçkiliyə məruz qala bilməzlər. Hər bir fərdin özünə məxsus ləyaqətinin və dəyərinin tanınması insan hüquqlarının əsasını təşkil edir. Ləyaqətə hörmət azad və bərabər doğulma ideyasının əsasıdır. Hər bir insanın öz düşüncələri, inancları və həyat tərzini sərbəst seçmək hüququ vardır. Azadlıq, fərdin özünü ifadə etmək və həyatını öz seçimlərinə uyğun formalaşdırmasıdır. Bərabərlik, hər kəsin eyni hüquq və imkanlara malik olması deməkdir. Bu, qanun qarşısında bərabərlik, təhsildə imkan bərabərliyi, İqtisadiyyatdə ədalət kimi bir çox sahələrdə belədir. Belə müqəddəs ümumbəşəri prinsiplərin həyata keçirilməsində dünyada müxtəlif çətinliklər olsa da 1960-cı illərə qədər ayrı-ayrı ölkələrdə gender və irqi ayrı seçkiliyə əsaslanan qanunların qüvvədə olduğunu nəzərə alsaq, BMT-nin Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsi bəşəriyyətin çatdığı intellektual mərhələni göstərmək baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلسات نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是 Tuarçi Çişim Bongo Dientai.
12: İnci Ankara, Radyo Sadaye Türkiye.
13: Da Türkiye Gag Radyo da.
14: Xosume Türkiye'yi zayını, Radyo Gayanı.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
7: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
5: Ye sıday Türkiye.
2: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
3: Edo ifonetis Türkiye.
5: Oldi radyo glas Türkiye.
8: Gider redi amuriye Türkiye.
0: İni adalah radyo suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
1: It Turkiye hangia radioya.
5: Olde radio glas Turkiye.
10: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün avqustun 12-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albumundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya resmi seferinden Avusturya Kanseri Christian Stöcker ile görüşüp, tərəflər ikitərəfli münasibətləri, Türkiyə-Avropa İttifaqı əlaqələrini və regional prosesləri müzakirə ediblər. Görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında çıxış edən Recep Tayyip Erdoğan, Avstriyada yaşayan 400 mindən çox Türkün hər iki ölkə üçün ortaq dəyər olduğunu vurğulayıb. Türkiyə lideri iki ölkə arasında iqtisadiyyat, yaşıl enerji, yüksək texnologiyalar və müdafiə sənayesi sahəsində geniş əməkdaşlıq imkanlarının mövcudluğunu diqqətə çatdırıb. Kansler kimi Türkiyəyə ilk səfərini edən Christian Stöcker öz növbəsində Türkiyənin Avropa İttifaqı və Avstriya üçün təhlükəsizlik və miqrasiya məsələlərində əsas tərəfdaş olduğunu bildirib. Stöcker Türkiyənin 10 ildən çoxdur Suriyalı qaçqınlara ev sahibliyi etməsini yüksək qiymətləndirib.